שעקום חיה וצלח צוות חיר תנקה חיר תן רוצליר ואיכלון כקון חילה צוואצ'קתי צוואצ'קה מומה צוואצ'קה אותה צוואצ'קה תהיה צוואצ'קה צוואצ'קה עליה קילח איך אוקין קסקי קוטמל תנאו צ'וץ קרה רצוח בלטנמת עתית לנג אלינקו